syniadau yn llifo fel tonnau o berson i berson mewn modd mor bersain. Traws genedlaethol, traws genhedlaethol.